0: lubrikant.
1: Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr,
0: jako správnej ministr,
1: a zneužívám registr,
0: zneužívám registr.
1: A jako správnej premiér,
0: jako správnej premiér,
1: zneužívám teriér,
0: zneužívám teriér.
1: Tak jako správnej ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
0: jako správný prezident,
1: já byl vždycky disident,
0: já byl vždycky
1: teriér,
0: zneužívám teriér.
1: Tak jako správný ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
0: jako správný prezident,

tým prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju. V tým prázdnym kraju čerti si hrajú, po kopcoch malujú, od mája k máju.